0: Relax the whole body from the toes till the top of the head, and from the tip of the head till the toes. Just relax.
1: Opustite cijelo tijelo, od nožnih prstiju do vrha glave i od vrha glave do nožnih prstiju. Samo se opustite.